0: Okay, lewe radio dakia ganauti moho chawa ti dakia gado apa we chelo ngati ka bini kom chawa biro man speak fm nya bona co nk yob en bidwa tika kelne ya gekine kon mod me mama ditutwal we ya pe wil ki kerna ti botin we ro do nyo ko kor ki kor man kit me kar ditu eno ana we chini wa dire ka dombe wa dugu chen ki yob ne enene kon komono mediko nyi wa we jemu ka ne ko bet ki ker me kar ti botin ka wa ne ne jemene o me da mere ka ni
1: Inkitichi, Pierre Borg, Abu and Donia Beach, Speak Farmer, Duan Mapegik.